Gamma da ni sa da ni sa da ni da sa ni sa sa sa ni ni ni da da da ba ba ba ma ma ma ga ga ri ri sa sa ma ga ma ga ga ga ri sa sa pa ma pa ma ma ma ga ga ri ri sa ni sa ve ki ya ba na ga ya ni sa ni ni ni sa da da da ni ni ni da da da ba ga ma da ni sa da ni sa da ni da sa ni sa sa sa ni ni ni da ni ni sa ni da da ni ni sa ni da ga ma ma da da ni ni sa ni da ma da ni sa ni da da ni sa da ni sa da ni sa.

da da ni da da da da ni sa ni da da da ni sa ni da ni ni sa ni ni sa ni ni sa ni ni da sa ni ni da ni da da ba da ba pa ma pa ma ma ga ga di di sa na na ko de pa ve he pa ma ga ma ga di sa ni sa na sa sa sa sa ni da sa sa sa sa ni da sa ni da sa ni da sa ni da ni da sa da ni ni sa da ni sa ga ga ga